тен атте жекран, тен анне жекран, шыл жуғатыр пирен жүрттіліне. Тен вадыл наран, тен сайрал наран, манза кайрыр бұл таван келіне.